jesmu tuka, prisutna i odsutna u isto vreme luta. Život od što ga nacrta, svega sakam da go isprišam. Nesam veke fana, ista ta fantazija do včera što ja Sony Fiat KF ko da znam.